0: ale lolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo tuatu si pele ono afiango fielo mauta ilolunga. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pulea le tau. Ai mafayo na tato sa uni mofisuya ingo wingol tau. Olo saonga le mbu is taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima.
1: O fea te lua oiai?
2: Mateo e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana failau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
3: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea e fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te popole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le olua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: Ta lofa Samoa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua amata ili taimine. O fi fa tau sau telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung latamai. Amata mai le na ole lua lima ta lai lwa yaso. Ai ala si se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta lai lwa yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa toluiva. O valu selau lua lua lua iwa toluiva. Peta mai ana ile Facebook page a le Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
7: Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tau sanga. Sa hawa vali ma mata mata. Ile matap tia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, mahala atu utanga. Pei atu e faa fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mata anga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le a inga atoa. Tangai ane I le AucklandZoo.co.nz.

Ja, ook de fatale vaart wil niet eens jassi. Het gaat zo zongen als dat ook. Het is nu, jongen, toen lang een faalupe. En lol, wel eens zo'n vorm nu hier. En lol, onzij. Ja, wa. Vijf voor je zin om jullie. Polkalame en naito ina. Ja, leo, wa. Wa. Fapopo, wa. Voor je dat ook. Polkalame, wa. Voor je time, ja, maar le. Tem me foi na rua, foi o senhor aí a teito. Ya. Eu ia aí na. Tá um ciliato. Ya. Tal tono a moça. Se a toto se au. Ya. Le me cilil na ta rua. Ya. O chimaya. Tá to. Tá to matanga. Ya. Moço. Finangalo. Le fa fonga le neia fias. Ya. Vi ia lá vale a tua. Ila na upu fola fola ilo ufina ngalo mo tato lungona. Ia ala tato oloa ile. Ile sionga pa ia le tua le tusi nga luenga. Tato otifia paita wina na upu ia. Ile palkalafa muli muli on ta upu e lua. Teite inai ya tato te manas nunatu fo iai ile nei fiasi. Ole nga luenga. Lono mta upo e lua, lono fai upo e fasful fai, fai unga, o te fia fai tawina, fai fonga e le fionga le atua. Ua fata sia foi e, ua fata tua umalava, ua tu utele e la atou mea umalava. Ua fata watu foi, o la atou fanua ma oloa, ma ua tufa tufa le tau o ia mea I tangata uma. Ua fata tau ili matikiva o le tangata. Ua la antou iai pea ma le loto ngatasi ili malu malu ili aso ma le aso. Ua tofi tofi fo ili areto ili fale ma le fale. Ua la antou ai ala antou mea ai ma le fia fia ma le loto le lei. Ua la antou viatu ili atua ma ua alofa ina ele nu umalava. Ua fa'au popoina, ele e kale sia eleli, yaso faiso'o, oe ua fa'au laina. Ya tonue, po ue feitau ye mua mua, te langona, teimi ut feitau ail neiva engol tuspa ia. O se fa'ata ita inga ta hua tele mo la au kevishano ineyan po. Ya mese, o lea, o le langona sa tupu ya ila atou le amatanga o le kalesia. Ia ma ua amata ona tala ia, ia ma tupu le ngā lotu kevishano I le peo na mori mawina le tusia ngā ruenga. Ala meola ufia batu, tātou, o tātou whaarungolongo ia I nai upu ia, whaa lima nai fai upu ia, ia whaa. O tātou mauai, se awala na whaa tusu, Fatupuina ilea vai tau ele aukeusiano ina ia fatupuina ile le talelele ia ma fola fola atuai ia ma talai atuai ile le talelele ile li o Yesu Keriso mai tatou te vaavai ia ilona taua ma le matungo fie o le fatua tua sa iai tingata o le ola fatasi o le fealo fani o le fitausia I o le hatia e fatasi o mea ia o tatou falongo iai latou tofi tofi ina le areto I le fale ma le fale sa latou poto poto I le malu malu e faima o ngā tonu o latou maftanga I le aso ma le vai aso E mai ia I renga te lea o lātou fua ina atu o lātou meto tino. I au apostolo ina ia whaiwa lātou fisoasoani ma le lātou peritonunga lea I le li'i ma lana ngā ruenga. O lātou le tue pole I mea pe ufanua mfale ma mea uma ese ese o lo lātou o lo pule ai ma lātou A o lātou fuha I atu, whātau atu isi mea. Wā tupe mua I ia ona, so soani lea, I le aukeri siano fto a
tupu ma le liu mai le vai tau. Te mafau fau iai I le soifuanga o le lotu I ono po. Ese le mātum o fie le whaalongolungu atu mure. Ia le ngata ilia. Hai mai nā tau te mafuta ma vi I talo. Tala tala noa I upo le tuspa ia. Malato wola hai a ua whaupopo pea, whaupopo pea. Ia, tangata le liu mai po, tangata tali tonu mai. Ele, tala le lei ia Jesu Kristo. O le fesili mo I tato pe, o se me le lei lea mo e ka le sia ma a inga lotu o lo vai, ile nei vai tau, o le soifuang. Ini steimi u tato, te utilo atu, pe ua le o, Maua te, maua ato o toa le ananga leo le ngāru lue fatas. Bo o foi, fei ngā tau langa ua. Tali tonu o le si me le se wa I eite ngāta ua le ngā o fei ngā tau langa. Tau ale lotu ma alu le fale. Ia po wale lotu foi a ua lotu mai le fale. Wale toe, ae vai ia I me pe on fale ula wina mai le tusi sa tato o feita wina. Ua mutua misi a toa. Ia ia. Ya ye ye fainga sa ma popo ma fe al fani na lu lu fa ta si ai ye po o ele fainga o fiele fo ye tu fanua ye ma meto tino sa fa ta watu ina ye ola al na lu na le tua ao me yo no po wa pe o vi ino tanga to lo wa fa ye na lu na ya tu lo wale o po to ya cha wale o nisi ngā luenga wā, se te le, ai o mea o lo, whaputu ai le tupe ma, mau ai ala no tupe. Ele mātan o fie, ele whalongo lungu atu I nisi o ngā luenga o lo whai. Ia ai tātou te le whai tio, ai tātou te le ngonai, o mtua sui ese le au perisiano mo lato manatu o lo iai, Nā lātou wola whātua tua I lea tua. Wale pei o ia ona pō, pei ona tātou māua I le neye fiasi. Whātu puai lā se la ngona I māfau whaumala lamo, I o tātou manatu. Pe se mea te tau ona tātou toi te otilu, ma tātou toi ātiae, ngā luenga le li. Tūsai, ma le āmatanga o le Fola ino le tal le lei a Jesu Kristo. Maua I tātou le loto fia fia o le tasi I le isi. Tātou wola te tali tonu ai. Tātou wola mafuta fa tasi. Tātou wola alo lofa I so astangata. O mea ia sa iai e kare si. Nei ono po. Ua nā o. Nai a inga nā tātou te. Nā lulue fa tasi. Ua lea toe. Tala tele atu I tua. Wa fai yale ngā luenga I tangata ia a fai pe selau, pe lima se fulu, pe titi fulu, pe sili atu. Ia a tangata ia ua le toe. Ia ilia nganga pe on ta ua li tuspa ia. La tau te fasoa atu I fafo. Tangata ua le liu mai ma ngā lulue mai. Ma arolofa atu iai. Lātou te tufa le areto, I alona winga, o mei sa mātu, sa tele sa mō yaso ia, au I tangata le, anisi tangata mātu tua, ua leo, ma whaio no, ana o mai il falsa. Ia ele, le ngā luenga al feise, au mu te akono e whai iai. E ave I aile, tino, le flawa, ma le sua le vine, ina ia, talia e tangata. Au le tali tonu o ia ngā luenga oma. Ele ngata ina whaatino pei on tātou whaalongo longo iai. Ia e lo avatu e le tali lei o lo tālai atuai le lofa o le atua o lo whamalosi atuai. Ia bata tālo fōi mo e o lo ngāse ngāse ma maima. O ngā luenga mātango o fie le mwhai o na asa. A o lo tupu tonu o le urua I e ka le sia I ona pō. Mai a tātou mana tu natu iai. O na tātou la ngona leo le whata mala. Ia I tātou la.
better fai that do the little fear le nan when to sai ma fina na lo lo fa lo tato to o le ala se un o tato wa ni si lo lato si la fiele le ya lato me la fai lo ma ma la mo le me ya e lo tu le si fe fe auto il lo ma lo ma lo le fe au e fai lo na ma lo ma e fai e te nganta ye nga lu e tele nga lu nga fa pena e tete ma fu fau il telo de malo sitanat tele ne olo fa alwina ona o ona olo tua fo isu ai lo fa fa nga ine si tu ele ele mata mo fi ele ele te tau ona o ia ai wa atonu fo ele si wala le wa fa ni au tai tanga te o lo tu ona tu langa ma ekale sia fou faz tu ya motele ekale sia faz tu a wale ini manu manu yo ma tato te manu tu natu ya yo tato tel tonu au yo fato mala o tai tai o le ekale sia ele tato uma ya tel tonu to tele o lo lato o afa ina ile soi fuola au tapo ona o taita ina nisi o taita. Whanau o lea tuele nei, o te leo taule pua malafo atu. E, ae, o langona lea male, ngā luenga lea o loo tātou vaia. E, awai un tātou, tu atu i lea tuele a nganga maula. Tātou wha maulalo i lea, li mfato ese. Ona ua lea iai tātou lea nganga sa te tau ona atia e ngā luenga. Mōle vi inga o lea tua. Yoi, mōle vi inga o lea tua. Ai ao ina, so ni mailo nā nganga pa ia ina ia tātou moua lona fina ngalo fetalai. Ina ia nfaie ina tātou au au nātu ma Tato ngā lulue atu mō le manuere ngata e le atia ina e o kalisia. Ai o le whakeri seno ina o le lalolangi atua. Tele nisi te ngata o loo. O whainga tā ona lato maua le tale lei. Ona o le awala o loo. Na lue ina ai ma whātino ai. Ai, e le neye fiasi ma le tato whalongolongo le fionga le atua. E mo o mia lo tātou te talo, mō le ngā luenga aleli. E mo o mia lo tātou a wāla au mo le loto maulalo. O i tātou o le whanau le atotoa. O i tātou o au ona whata mala. O i tātou o ola whafifi le mu, ai whalango lango, e le malosio isi, ina ia mou ai lo ola manu ni wasu e ai, wasu e ila ngā luenga le tua vi ingo un istangat o lita mau a inga ina i manuia e istangat tātou te le tau fai whaama lau la wina ai tātou te langona e ao ina langona i tātou uma meisa taitai ma le kale sia le ukeu siano o e o lo ngā lului tutonu o lea manu malu o lea falitatalo ina ia faulaina te ngata o loo lotu i lau e kale sia i leola e whaapa. E se mea whanua noa i le soifuanga o loo la ai te ngata i leolanga andoa. Tau tua le tua i le kale sia ai se se le awala o loo whaatinoa. Ai a dadu whaitau le tuspa ia a whai se se tātou te le maua le ola e whaua. E le ngona le neia fiafi. E wha malosi atu i le au kerisiano tātou umalama pe taitai, pe te akono, pe awao, pe toia ina, po ailava. A mesire e ka le sia atua. O wala uina foile e ka le sia ua ofoi natu lo toi fua e whaima au au nā le atua. O oe o le atali i o le afafine o le atua i tonu lana ngā rea. Nō lea e tau e un tātou mātala, tātou
vi atu ile tua ma fane ne in fama nu lun swap ia tai tai mai le tato wola au una ia manuia ma ia vi ia moni ai le swafa o le tua fana u le tua le ne fiasi wana se tangi le pumate ai fama natu ma fola fola atu fa iloa atu ia tei tatou le uke usiano e tele le ngā luenga e te tau na tatou ngā lulue iai na ia faya ma le talitonu moni ma le alofa I le atua. Fai I le whaatua tua talia ino I Yesu ke riso e fai maali I mwhaola. Tātou talitonu ia, tātou soifua maolai, a wāo le whaola ina leo le tanata, o le mule mule tu I tū langa a ao I Yesu ke riso. Le a tātou talo, lo mātou ta mai, lo mātou tua pa ia. Ia tū maura vi ina I ato oe, whanene ina lo suafa pa ia. O oe o le tua moni ma tau te au ona ma vivi iatu iai. So soani mai, whatonu mai, tai tai mai le li ia lo mātou whatamala. Ia whatupu ina le loto le lofai I laufa naua la lofa atuai ia te oe. A mātou taritonu I lau fionga pa ia ma tala le le ia Yesu Kerisa. Aua nā no mātou whaforinga a ia whaia ma le loto atoa. Whātua tua il suafo Yesu Kerisa. O ia, o lona toto o wha mangalo I nā ile an sala altanata. O ia foi, o lona toi tū manu malo. O mauai mātou le lofa tū noa. Le lofa pa ia le lofa mātarasi o Kerisa. Mātou te uru whale atuai le ola e whaama wha pēa whai. Mātou te tū mau I a te ia I le loto talitonu atuatua. Wha mangalo I mātou I wha nau le atuatua. A ia vi I tū mau atu le vi inga I lau fio ta mai. O mātou wole atu. I I ule nei a fiafi ma le nei vai aso I le manuia. O mātou te talo atu. E ala ia Yesu ke risolo mātua li I mo le whaola. Amene, ma amene. Ia, afta I tele lava ili maftanga ili nei e fiafi, whamanu I tele le atua ili tato maftanga ia vi ia lon suafa ilo so I fuata utua lo feia mo le whamaoni. So I fua mo ia manuia tato feiloa ili navayas ona o Yesu ia manuia.

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o le tino. A faye tinga lo utua po lo utuli. E mafayon e esu su mai e fata ita i fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo utar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o fo ringa. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o waifa ale nātura.
1: Dalo falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

manato mai lele e ia e tātou e whaamanuia mai e ia, e whaamanuia mai e iele a inga o Israelu, e whaamanuia mai e iele a inga o Arona, e whaamanuia mai e ia I e matatau lele e o tangata nuu a toa mā lele. Lo mātou ta mai o ne langi, ia vi ia lava oe I le nei tai au o le tai au sing singi ma le tai au manino o le tai au te toa o le aso fau. Ua e au mai ua wha aso fia moe ngā luanga o le loto e fia fia. E a mata le aso fau I o lava vi inga lo mātua tua, mātua sula lo walofa le nei tai au. O mātua wifo I o luma mwha pe atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le tua o au. O oia lea tua sili sili ese maramatau tia, o lea tua mamalo, o lea tua mamana, o lea tua ifo uma iai o mea na e faya. E lea I lava ma se e tusa ma oe. O oia lea alefa ma le omeka o lea amatanga marangata anga o lea mua mua ma lea muli muli. O lea tua e malia I mana o I mele lei uma lava. E tu maulo walofa ma lofa maoni e lea liriu lou angare lei. E o lava rangata anga o mea ma lava. O le tupu oia o tupu. Mai le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi ingon wa manu. O le atua oe pulipuru le matango fie. Ta maa whaftai tele lava. Lau mea lofa leo la fau wa maa tu mau ane ni fwoi tae hao. Whaftai lua lofa. O le afwoi wa tute manu fai ngā maro longa sa tofa fau tangata tau matile ete. Pe au diele nei tae hao fau. A o lua lofa o lewa e whaapopole ni aso fau. Ilo latu sui fua mora maa tu ane iola. Wa mātu o li aile nei aso lulu, wa lua se fulu ma le lua ia I aso le masina yu lai. O le mātu fōlaunga o le nei tūsanga. Ia, o le mātu malanga o le nei aso lo mātu tamā, o I ea mātu te malu ai ua nao o I lava. Wa nā o I fōi mātu te mau ai whāmunianga, tamā whāmuni mole, o mātu tu inātu o au se I etau tai. Le mātu fōlaunga o fai nei, awari tia fai wale a whengai ma le atano, le nei fōi aso fōu e a mai, Alofangiana ia mātou whanau ia lātou wā o ongara ni yaso, le paolo o lawalofa, leo leo ina maruti aina ia mātou whanau o sa iri poto, ala ia awa onga, ia I fwile manu ia oelo mātou atua, I whaivolo o whengai maali mtamata e whaia onga, le awa oina na ia mātou whanau. Mana tua pia Samoa le mātou te talo, angara leimfa manu ia le atano, manu ia te itaio Samoa, na ia mātou ainga uma, na ia mātou tangata uma I Samoa, Maso se mai ngor nei la langi lo la lampa pa oi. Fa se fu lo lo fa ma fa mo nianga mo la to uma fa mo nia fo de nia to ni sila o lo ma to no fo ma ma wai. Fa pena to no uma nei la langi ma na tual talo nei ta ia la to fia ai mo fia feinu. De ai fo ni mena no fo ai le nga te ni se de nia so se ta fo de nei kelope. Ta ma anga de lein fa mo ria ma fo ai to so la to ma na am fa mo ria fa ma na tu la to o la vole tua. E malia I manao, I mele lei o malawa. Le, te talo mole tui maile mudi pangana I mātua mātua I mana tua pē I lātou le mātua te talo I le aso mani aso. Aga le leim wha munuia tei tōru ina lātou le māfon whana o lo walofa ni vei teimu le mālulu. Wha fwoi sia pē lo lātou si fua lau le leil tino sini sini lava I le hanganga. O me omo la mwhana mātua whaia. Ile ne aso fōu e mailo mātua tua. Mātua whaia lava ina ia fwoi atu le vi inga I an te oe atu mau e pē. No mātua whata wā. Ta maa wha mudia mai, e ne tau tuan wile sa mora ni yaso a toa o mātou wole, mātou wala au I neime o malawa e ala, swa wha mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ori mana mātou wha aola. Amen.

nui tau mō le aso. Manao a apo, I le tō vine a nāpota. King Ahab wants Naboth's vineyard. Mō mua le tupu, mata upo e lua sifuru maritas, a olona foi upo e lua. Ua fai atu a apo I a nāpota. Ua faa pe atu. Ina au maia o lou tō vine mou, e fai mou whanua, e totō ai la au aina. A wā e lata lata I lo ufale, a e ou te avatu ia te oe le tō vine, e sili ona lelei, I le nā e suia. A e a fai e lelei ia te oe, ou te avatu ia te oe lona tau, I tupe. Manao a apo, ile tō vine a nāpota. King Ahab wants Naboth's vineyard. O tātou manao, tātou te mani ai. A o tātou manao foi, tātou te mālai ai. O a apo, o le tupu o Israelu, o nāpota, O se fai faato anga mativa, o loo tau mafai, lana tovine, e ola ma manu iai malona ainga. Fai mai le manao a apo ya nāpota, nāpota, au maia mō au lau tovine. O te avutua se isi tovine siri atu, e faa fesu iai ai. Ale olea, e mafai ona ou avatu ni tupe se tele, e totongi ai lau tō vine. Fai maina apota ia a apo. A apo, ia mamao lava ia te au. Ona ou faatauin, le tofi o utama. Ile langona o na apota, o lona fanua, O mea sa tu faa solo mai e ona au ngātama, lea ua o mai ilona taini. Ilona talitonu, o se mea ua au pito isili lea ona sese, o lona faa tau wina, o le fanua, o lona faa sinomanga, o lona tofi, o le tofi sa tu faa solo mai e ona au ngātama. Na maua e le toa lua o a apo, le fafine le anga o Isabella le tala. Ua musu na apota e faatau lana tō vine. Na fafauai, el Isabella le tonga fiti le anga. Ma ua fetongia ai na apota I maa, I tua pā o Yerusalema. Fai maile atua, e ala ia Elia, Elia. Alu e faa I loa I a apo. O le mea na eto eto ai e uli le toto na apota. O le mea fo ile na. O le nofoanga tonu fo ile na. E eto eto ai e uli le toto o a apo. Ua ma laia a apo. Ona olona manao. Mole tupu ua manao tele, o le tupu ua ola faaloloto, o le tupu ua manao I nai whanua o nai tangata matitiwa. Ae, le umale manao, a ototonu o lea manao, e lei talia ina e nāpota. Peitai. Ua fafau e le tō lua a apo le tonga fiti leanga. Ma fasi o tia ai nāpota. Ma ave faa mālos le tō vine a nāpota. Feta lai le atua. A apo, o le mea na eto eto ai e uli le toto o nāpota. O I nāfoi e eto eto ai e uli lou toto. Sā mō ai. O tātou manao,
tātou te manu iai. O tātou mana o foi, tātou te mā lei ai. Ele angale mana o te lei, I nai fasi whanua o nai tangata mātitiva. Ele angale mana o te lei, I mea tō tino o nai tangata whātauwaa. Ele angale mana o te lei, I nai lafu manu, I nai whātoanga. Ata ngata le tau aloa. Ata ngata mātitiva. Ile nei fo yaso. Ia tātou whaautauta. I mea tātou te mana na oai. Awa o lou manao. O tātou manao. E mawhai o na tātou fau le angai. Ina ia talia ina. Mamaua mea tātou te mana na oai. Ise au wala se se. Ile nei fo yaso. Tu ile atua lou manao. I mea lelei. Ai so ia tātou te mana nao. I mea aisi tangata. Ai maise o nai tangata le tau aloa. Nai tangata mātitiva. Ma nai tangata fiaola. Tātou te talo. Le atua e. A oa o maia ia I mātou. So ia mātou te mana nao I mea e tele. A ia o mātou talia ina male fia fia. Mea I titi ua o mātou maua. Fesoasoa ni maia ia mātou tautua ma au au nanga o le nei aso. E tonu male lei ai mea uma. Lou lafsuafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua I nei.

Fafiro e foi tato tenu, mai tato por calambe, ole an reto le ola, ile ne yaso, ma lo na vale so i fuma duia. Ole Ioannes fu fa fa peono e fa pea. O fetta la ia tu Yesu ia teia, o ne ile ala ma le upumoni ma le ola, ele alu watu lava se tasi ili sama, pe ale ui mai ia tea. Ole upumo ole aso le nei ole fesili e fa pea, ai se alava e te mo omiai Yesu. O Yesu ua fatusa ele tuspa ia, ole awala lau papa ua natoe ko netina i tatou ile tua. O se kep, o se vasa iai, mafua mai ona ua faina le tangata ile angasala. Ai o Yesu la ua sau, ua yeko e soso o le mea na motusia mai le amatanga. E kei lofa i maitala tuspa ia ele Roma tolu, fai upe luas ful tolu, ua angasala tangata umalava, ma ua leo o ile vi inga mai le atua. O puta ua nei, angasala tangata umalava. E la vea ai oe, e la vea ia, e la vea ai tangata umanga ola ia soia, ma tangata olo soifua ile taimile nei. O le faa mauni angafai ngofie e ilo ae, mo yo tato tangata angasala. Ole melea, ole oti, ua oti tangata umalawa. Awaewa aile Roma e ono fai upe luas fulutolu fai mai. Ole oti, ole totongi lea, ole angasala. Ole oki ole kukongi lea, ole angasala. Ua maafua, ona oti tangata umalawa. Ole faa maonianga lea, ua faaina tangata uma, ile angasala. Awa fai upe luas fulutolu, fai upe luas fulutolu. Ile Roma ono fai unga fai pe luas ful tolu olo ye ile tala mana ye lava mo o e fa bea a ole ola e fa vavau ole mea foa i fua ina lea mai le tua i lota atua le i o Yesu Keriso ole mea ta uala e aunga e manga kua mene o oe mau ole tangatanga sala lua ua oti tatou uma ole fa maonianga e moni o oe mau ole tangatanga sala. Ale mele na tolu sili na tāua. Ole kako woki ile taimina ngei. Ole faito toa lea. Tantou te sawa tuai. Ile manuia e faabavau. Pe a faila lea. Tantou te talia lea li i faaola o Yesu. Ole awala ua saunia ele tua yo tato wolanga. A o maua leola ma le manuia. E ke le faka le faisa u filfilinga ele oki. Loe, ole taimi le ke ola, ua au mai ele tua, e te fili fili ai la nala, ole ala a e fatua tua iai, o Yesu lo nalo, na maliu mo au angasala, ma toe tu ile asatolu, ole faa maonianga ua talia ele tua, le ala ole faa ole tanga, ma le faa manga longa ole lalangi, ile taulanga na faya e Yesu. So ole ola la e faa vavau, fai maitala tuspa ia, ole mea fua i fua ina ele tua. E oki kako uma, ae ua e oki mani faa moe moe, ua saunia ele tua le ala. Ole ala lea, ole mea alofa ua fua i fua ina mai ele tua. E te faa tua tua ile ala na saunia ele tua, olo na alo na fua i mai mamaliu kalevaria, ole taulanga moa wanga sala. Ele o la wami o tonu e ke sawa ile ola e whaabavau. Ele o au ngā luenga e ke whaia ma kaukia e ke sawa ile ola e whaabavau. A wai le ma whaia ngi au kupe o na wha tau le ola e whaabavau. O le tau o le manuia e whaabavau. O le mea lofa. O le toto o le tamai maa moia le atua o Yesu. Na wha maringiina mo o ele tangatanga sala. Le iti ofai mai Yesu. Tala na whai ia toma. Toma o a unei o le ala. Upumoni maleola. Koe fai mai malisi kala siling manus. Ele ai seisi mafai nga sao atu ili tama. Pe ane hui mai ia tia. Ole upumo o ele asul ngei. Koe mafau fau. O fea le ala nga eke fidi fidi. Eke sao kuai. Ile manuia e fama vau. Ele tua. Ele ai seisi ala. Tasi le ala wa sao nia matu te sao atuai. Ole talia. Ole taulanga mai. Ana e fai e kalevaria. Olo walo o Yesu. Fafita Yesu. Amen.

0: Ua mawhai o na awira atu la pola palame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Pola palame le leimo o he talo falawa. Isa ia fast fulu o lana fai pua tolu si fulu manitasi. A o efa tali tali I le alii. E toi fa fo wina lo latou malo si. Latou jisi ia e apau e pei o aeto. Ile suswenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani mnimo. Ole isi malo se yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Pabela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva, ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, ma tui tui matongi tomi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva pela ele popole iai le aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le o rewa mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le mau lunga. A luma lele lele lele I lunga. E o olo I le vane mwenimo lea, wa le maa na vai le o rewa. O na oso o se lo le o rewa mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeta o Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatao le olanga. E le vale a se taumi. E iai le sa'arotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le atua. Ia e tāua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia. O loo fa alave lave mai ia te oe, fa ati ngā mai, fa vai vai loto mai, po a uma lava ni winga o loo te te e mai ia tātou mai ia te oe. Ia ole me silio e tātou ona fai, tātou pipii a Yesu fa taritari le fa pipii apa au Yesu, ona tātou fele le iai le aile maua lunga lava. Lata lata ya Yesu. O ina. Ere mafai ai ere fili. Ono so fai. Ma toi faa lave lave mai. Ia te oe. Fabi piila yo apa au keruso ta tau te file muai. Ma mana tua. Ele lei mo oe.
0: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.